जत्तमे दनन्तमे वदत्तमे कृष्टमे क्रीडाचमे मोदष्टमे दादन्तमे जनिष्यमाणन्तमे सूक्तन्तमे सुकृतन्तमे वित्तन्तमे वेद्यन्तमे भूतन्तमे भविष्यत्तमे सुपथन्त वरुद्धन्त वरुद्धिष्टमे क्लुप्तन्तमे क्लुप्तिष्टमे मतिष्टमे सुमतिष्टमे शन्तमे वदष्टमे प्रियन्तमे नुकामष्टमे कामष्टमे सौमनसष्टमे भद्दन्तमे शैदष्टमे वस्यष्टमे यशष्टमे भगष्टमे द्रविणञ्चमे जन्तातमे दत्तातमे क्षेमष्टमे धृतिष्टमे विश्वञ्चमे महष्टमे।